onyam onyam ya seda empa wanu muda se woti ase na wankwa na se yankai wo anka wofo ho woni memam woni memam woni memam na yesu urade